0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Vareš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

3 MHz i 101,1 MHz.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

zabavno poigrati. A ona se poigrala s nama. I sad me voliš.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro Radio Bobovca.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Draga naša, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli. Zakoračili smo u subotu, četvrti dan mjeseca srpnja i jula 2026. godine. Od ovog današnjeg dana potrošili smo već 9 sati i 5,5 minuta. Jutro u Varešu prekrasno sunčano, trenutna temperatura zraka u hladu 16 stupnjeva. Meteorolozi su nam najavili jedan lijep sunčan vikend, pa nadati se da ćemo svi imati dosta vremena na suncu, dosta druženja s prijateljima, upražnjavanja onih opuštajućih aktivnosti kako bi skupili snage i volje za idući tjedan. Ali evo, vikend je tek počeo i nadam se da ste naspavani, da ste odmorni i spremni zakoračiti u novi dan. Što se tiče programa Radio Bobovca, danas s vama kao i svaki drugi dan do 16 sati kroz sljedeće sadržaje. Do 10 sati emisija Jutro koja donosi servisne i lokalne informacije. Od 10 do 12 sati naš je marketing program. Od 12 do 13 ćemo ponoviti neke od aktualnih lokalnih informacija, emitirati glazbene blokove. 13 sati, taj termin je rezerviran za naše nešto dulje vijesti, a potom ide emisija Dobri stari radio. I onda glazbeni blokovi su do 16 sati kada odjavljujemo naš današnji program. To bi ukratko bila programska okosnica za danas u našem programu, a što se tiče nekih pojedinosti, evo, mogu samo izdvojiti da su predstavnici nekoliko udruženja građana, odnosno NVA sektora, jučer nastavili akciju čišćenja na potezu od zgrade policijske uprave Vareš, pa prema kružnom toku, režu svo ono granje, šiblje koje je naraslo uz prometnicu kako bi imali ljepši urbani izgled grada i kako bi jednostavno bili sigurniji u prometu. Od srca im hvala na tomu, uz srdačan pozdrav. Na nekom globalnom planu svjetsko prvenstvo ide dalje, poznati su parovi osmine finala u kojem će sudjelovati 7 europskih reprezentacija, 4 južnoameričke, 3 sjevernoameričke i 2 afričke, a o parovima, o svemu onome što slijedi ćemo u našoj prvoj informativnoj emisiji. Nažalost, reprezentativci naše Bosne i Hercegovine, naši zmajevi, vratili su se kućama. Reprezentativci susjedne Republike Hrvatske, vatreni, također su se vratili kućama. I ostaje jedan veliki žal, ali svakako i veliki ponos za obje reprezentacije, koliko su pokazali i koliko su predstavili svoje zemlje, posebno se to odnosi na naše zmajeve, na reprezentativce Bosne i Hercegovine, koliko su ujedinili ove ljude, Bosance i Hercegovce, koji žive na raznim krajevima svijeta, koji su zdušno navijali za njih. Mislim da je ovo tek početak jedne lijepe priče koju će dosta mlada generacija zmajeva ispisati i u narednim godinama. A mi ovdje polako privodimo kraju ono što pišemo u današnjoj najavi. Ostaje mi pozdraviti sve vas koji nas pratite, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija, onaj najposebniji. Danas upućujemo svima onima kojima datum 4.7. nešto znači. Mi u bazi podataka nemamo slavljenika. Jedan veliki srdačni pozdrav svima. Dobar vam prijem i ugodan dan uz novu pjesmu Nine Badrić, Čuvam njen dom.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Bila je ovo Nina Badrić u programu Radio Bobovca. Vrijeme je za vrijeme. 16 Celzijevih stupnjeva trenutno u Varešu, a iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su javili da je jutro u cijeloj zemlji sunčano. Temperature zraka u 8 sati, Ivan Sedlo 15 stupnjeva, Sokolac 16, Banja Luka, Jajce, Sarajevo, Zenica 17, Sanski most 18, Bugojno 19, Bihać i Livno 20, Gradačac 23, Trebinje 24, Mostar 26 stupnjeva. Tlak zraka u Sarajevu je 950 milibara, za 8 je više od normalnog i sporo raste. Danas sunčano uz malo do umjereno oblačnost, vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva, na jugu do 32. U Sarajevu sunčano uz malo do umjereno oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 26 stupnjeva. Izgledi vremena za naredne dane su otprilike ovakvi. Nedjelja 5. i 7. pretežito sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30, na jugu do 32 stupnja. Ponedjeljak 6. i 7. pretežito sunčano prije podne, uz umjereni jak razvoj oblačnosti u drugoj polovici dana, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu do 21, najviša dnevna uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stupnja. Utorak 7. i 7. umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovici dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu do 21, najviša dnevna, uglavnom između 26 i 32 stupnja. Ostala nam je još bio prognoza koja kaže stabilizacija vremenskih prilika, duže sunčani intervali i umjereni porast temperaturnih vrijednosti tijekom dana pozitivno će djelovati na opću sliku, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Više svježine tijekom jutra i večeri također će omogućiti mirni san. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, reducirati izlaganje suncu, pri tome se slojevito odjenuti kako bi se po potrebi i raskomotili. A mi u nastavku slušamo Gorana Baru i pjesmu Moja jedina.
2: Kad sunce zađe iza obzora, iza obzora,

Bihamka, jutro se javlja da su uvjeti za vožnju povoljni i prometuje se po suhim kolnicima uz dobru vidljivost. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika, zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Autocesta A1 dionice Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova imaju promet preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, prometuje se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačići i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila zasad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. I pogledat ću još da li su tu negdje u našoj blizini i radarske kontrole. Da, policijska stanica Olovo do 12 sati, radar na M18 u Dolovima od 12.30 do 16 sati, M18 Olovske luke. Toliko o stanju na prometnicama, u nastavku slijede Letu štuke i Stvoreni od zvijezda.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 4. dan u 7. mjesecu, do kraja godine imamo još 181 dana, u nastavku poslušajte tko se rodio i što se to dogodilo na ovaj datum. Francuski pronalazač i konstruktor balona Jean-Pierre François Blanchard, koji je 1785. s Johnom Jeffreysom prvi proletio La Manche balonom, također konstruirao padobran, rođen je 1753. u Les Andalisiju u Francuskoj. Američki književnik Nathaniel Hawthorne, najpoznatiji po romanu Grimizno slovo, rođen je 1804. u Salemu u Massachusettsu. Talijanski revolucionar i borac za ujedinjenu i slobodnu Italiju Giuseppe Garibaldi, koji je dizao revoluciju u Južnoj Americi i Italiji, rođen 1807. u Nici. Hrvatski slikar Vlaho Bukovac, jedan od najznačajnijih hrvatskih slikara, začetnik i glavni predstavnik Hrvatske moderne, jedan od najplodnijih slikara koji je prošao slikarske faze od akademizma, realizma, impresionizma i simbolizma do moderne, rođen je 1855. u Cavtatu. Američki poduzetnik židovskog porijekla, distributer i producent, suosnivač i dopredsjednik filmskog studija Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, jedan od najvećih filmskih tajkuna, rođen je 1884. u mjestu Vyšhorod Rajon u Ukrajini. Američki glazbenik afričkog porijekla Louis Sačmo Armstrong, najveći trubač u povijesti džeza, koji se tijekom karijere duge više od pola stoljeća proslavio kao pjevač neponovljivog hrapavog i toplog glasa, brojne turneje širom svijeta donijele su mu nezvaničnu titulu ambasadora dobre volje, rođen je 1900. u New Orleansu u Luizijani. Argentinsko-španjolski nogometaš i trener Alfredo Di Stefano, počasni predsjednik Reala, koji se smatra jednim od najboljih nogometaša koji je kročio nogometnim terenima, rođen je 1926. u Barakasu u Buenos Airesu. Talijanska filmska glumica, diva i fotografkinja Gina Lollobrigida, jedna od prvih seks bombi, rođena je 1927. u gradu Subiaco u Italiji. BH nogometaš i trener Husrev Musemić, golgeter Sarajeva, 1985. godine, a te šampionske godine, igrao u Beogradskoj Crvenoj zvezdi, škotskom Harcu, nizozemskom Twenteu, u trenerskoj karijeri uspješno vodio tim Skoševa, u sezoni 2006-07. osvojio titulu Premier lige BiH, rođen je 1961. u Janji. Hrvatska popjevačica Nina Badrić, višestruka osvajačica nagrade Porini, jedna od najtrofejnijih glazbenica, čija se popularnost proširila izvan granica Hrvatske, rođena je 1972. u Zagrebu. Izdajama i nekoliko događaja. Prva zabilježena eksplozija supernove, dokumentirana u arhivima neke civilizacije, datira iz 1054. godine. Engleski kralj Richard Lavljeg srce i francuski kralj Filip II. 1190. krenuli su u treći križarski rat, a pridružio im se i njemačko-rimski car Friedrich I. Barbarossa. 1631. u Parizu otvorena prva agencija za zapošljavanje. Cijeli svijet zna da je 4. srpnja američki dan neovisnosti, na taj se dan 1776. usvojila poznata deklaracija neovisnosti u američkom kongresu. Thomas Jefferson, jedan od osnivača Sjedinjenih država, autor deklaracije o neovisnosti i treći predsjednik Sjedinjenih država, umro je 1826. u Monticello u Virginiji. Možda niti jedna vožnja čamcem nije napravila takav utjecaj na modernu književnost kao ona koja se dogodila na današnji dan 1862. na rijeci Isis. Naime, mala Alice Liddell, kćerka dekana Oxforda, zamolila je svog suputnika, profesora Charlesa Dodgsona, da zabavi nju i sestru nekom pričom dok ne stignu na odredište. Pošto je profesor u slobodno vrijeme pisao pod umjetničkim imenom Lewis Carroll, priča je bila izuzetno zabavna, pretočena je u knjigu nazvanu Alisa u zemlji čudesa i postala je klasik književnosti. Francuski pisac i diplomat François René Chateaubriand, sjajni stilista koji je snažno utjecao na francusku književnost, umro je 1848. u Parizu. Komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa objavljen 1848. 1903. pušten u rad prvi pacifički telegrafski kabel postavljen na dno oceana između San Franciska i Manile. 1926. održana osnivačka skupština nogometnog kluba Borac iz Banja Luke. Fizičarka Marie Curie, koja je otkrila radioaktivne elemente, dobitnica Nobelove nagrade za fiziku i kemiju, umrla 1934. u Passyu u Francuskoj. Filipini 1946. postižu samostalnost nakon 47 godina vladavine Sjedinjenih Država. Njemačka nogometna reprezentacija 1954. po prvi put postaje svjetski prvak. NASA-ina sonda Pathfinder 1997. spušta se na Mars. Japanska svemirska sonda Nozomi lansirana 98. prema Marsu. Hrvatska nogometna reprezentacija

I njemački političar paneuropski aktivisti austro-ugarski prijestolonasljednik Otto von Habsburg umro je 2011. u Pekingu u Njemačkoj.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i direktorica radio televizije Herceg Bosne Slavica Karačić jučer su u Mostaru potpisale sporazum o dodjeli sredstava u iznosu od 3 milijuna maraka. Sporazum se uređuje korištenje sredstava odobrenih za realizaciju projekta unapređenje RTV djelatnosti investiranje u vlastite proizvodne kapacitete. Iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija je priopćeno da su sredstva dodijeljena na temelju odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava tekući transferi i drugi tekući rashodi subvencija javnim poduzećima unapređenje RTV djelatnosti a na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. U skladu s navedenom odlukom, radiotelevizija Herceg Bosne dobila je sredstva u iznosu od 3 milijuna 15.141 marku za provedbu projekta kojim će se unaprijediti proizvodnja domaćih radijskih i TV sadržaja te njihovo odašiljanje u HD rezoluciji. Projekt predviđa poboljšanje uvjeta poslovanja, jačanje produkcijskih i tehničkih kapaciteta studijskih centara u Mostaru, Kiseljaku i Orašju, čime će se dodatno povećati konkurentnost ove medijske kuće na tržištu te osigurati kvalitetniji i sadržajniji program za gledatelje i slušatelje, navedeno je u priopćenju ministarstva. Ministrica Katić je istaknula kako Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija kroz program tekući transferi i drugi tekući rashodi subvencija javnim poduzećima unapređenje RTV djelatnosti u posljednje tri godine za subvencioniranje ove medijske kuće izdvojila nešto više od 6 milijuna maraka.
0: Vijesti.
1: Ukupan broj dolazaka turista u svibnju 2026. u Federaciji BiH iznosio je 148.079, što je za 3,8% manje u odnosu na svibanj prošle godine, dok je u odnosu na travanj ove godine bio veći za 27,9%. Sudjelovanje domaćih turista u ukupnom ostvarenom broju dolazaka u svibnju iznosilo je 23,8%, stranih turista 76,2%. Ukupan broj noćenja turista u svibnju ove godine iznosio je 283.713, što je za 1,3% manje u odnosu

0: odnosu na svibanj prošle godine, a u odnosu na travanj ove godine veći za 28,4%. Sudjelovanje domaćih turista u ukupnom ostvarenom broju noćenja iznosilo je 22,7%, stranih turista 77,3%. Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru vrste hoteli i sličan smještaj sa sudjelovanjem od 96,2%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske 13,6%, Hrvatske 9,4%, Sjedinjenih Američkih Država 6,1%, Njemačke 5,7% i Srbije 5,6%, što je ukupno 40,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 59,6% noćenja.
1: Vijesti.
0: Franjo Jukić, kandidat HDZ-a BiH za potpredsjednika Republike Srpske iz reda Hrvatskog naroda, će imati potporu i drugih hrvatskih političkih stranaka. Kako je priopćeno ispod Europske unije, BiH i Jukićevu kandidaturu podržali su HSP BiH, HKDU BiH, HSP AS, HDU BiH, HSP Herceg Bosne i Hrast, čime je ona utvrđena kao zajednička kandidatura navedenih političkih subjekata. Ispod Europske unije BiH ističu kako Jukićeva kandidatura je utemeljena na njegovom dugogodišnjem radu, iskustvu i neposrednom poznavanju života hrvatskog naroda u Republici Srpskoj. Jukić već 10 godina živi i djeluje u Banja Luci, a kroz profesionalni i društveni angažman izravno je upoznat s potrebama, izazovima i očekivanjima hrvatskih obitelji, povratnika, predstavnika Katoličke crkve, udruga, gospodarstvenika i lokalnih zajednica na tom području. Jukić je također izabran za člana Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao predstavnik Hrvata iz BiH, gdje aktivno sudjeluje u davanju prijedloga i inicijativa usmjerenih na unapređenje položaja Hrvata izvan Hrvatske, jačanje veza s domovinom te zaštitu njihovih prava, identiteta i interesa.
1: Vijesti.
0: Imamo i jednu tužnu vijest. Zrinko Gresta, jedan od najnagrađivanijih i najcjenjenijih hrvatskih filmskih redatelja, iznenada je preminuo u Zagrebu jučer u 68. godini života. Autor 7 dugometražnih igranih te više kratkih i dokumentarnih filmova, Gresta je možda najistaknutiji hrvatski redatelj koji je na scenu izašao u razdoblju nakon Jugoslavije. Filmovi su mu igrali na najistaknutijim festivalima poput Venecije, Berlina i Karlovih Vari, a glavnu nagradu festivala u Puli osvojio je 3 puta. Svoj posljednji igrani film Gresta je snimio 2021. Plavi cvijet po predlošku dramatičara Ivora Martinića. Pobjedio je s tim filmom u Puli.
1: Vijesti.
0: Sport. Okončana je utakmica osmine finala između reprezentacije Australije i Egipta. Pobjedu na kraju susreta odigranog u Arlingtonu odnijela je reprezentacija Egipta i to nakon izvođenja penala, gdje su se bolje snašli i slavili pobjedu 4-2 i prolazak dalje. Argentina se teškom mukom plasirala u nastavak natjecanja na svjetskom prvenstvu nakon što su poslije velike drame i produžetaka sa 3-2 pobijedili Zelenortske otoke. Utakmica je bila dinamična i vidjeli smo 5 golova u neplaniranih 120 minuta igre. Argentina će u narednoj nokaut fazi igrati protiv Egipta. Na stadionu u Kansas City-u reprezentacija Kolumbije svladala je selekciju Gane 1-0 i time osigurala posljednje mjesto u osmini finala ovogodišnjeg mundijala. Gana je tako završila svoj nastup na ovogodišnjem mundijalu, dok će Kolumbija u osmini finala odmjeriti snage protiv reprezentacije Švicarske utorak 7. srpnja u 22 sata.
1: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu 17 Celzijevih stupnjeva, 10 sati i 6 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca, prve za danas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: nezavisna, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Ima jedan strašan zločinac. Ima jedan grozan zlikovac. Jedna lopovčina. Jedan mafijaš. Jedan razbojnik. I on se zove...

Male smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Denis Beširović održao je sastanak s novim zapovjednikom NATO stožera u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom C. Fowlerom. Predsjedavajući predsjedništvo BiH rekao je da su ključni strateški ciljevi Bosne i Hercegovine punopravno članstvo u Europskoj uniji i NATO-u. Istakao je da je ulazak u NATO zajednički interes BiH i NATO-a, te da su NATO integracije ključne za dugoročnu sigurnost, stabilnost i jačanje obrambenih kapaciteta Bosne i Hercegovine. Beširović je između ostalog rekao da se ove godine obilježava 20. godišnjica pristupanja Bosne i Hercegovine NATO-vom programu Partnerstvo za mir, ocijenivši da je 20-godišnja suradnja BiH i NATO-a doprinijela jačanju obrambenih kapaciteta, unaprijeđenju interoperabilnosti oružanih snaga BiH s oružanim snagama država članica NATO-a, kao i jačanju ukupne sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine i regije. Predsjedavajući predsjedništvo BiH je ukazao na važnost intenziviranja aktivnosti vezanih za implementaciju programa reformi BiH i u narednom razdoblju. Također ukazao je na značaj nastavka reformi u sektoru obrane i sigurnosti, kao i daljnjeg jačanja suradnje BiH s NATO-om, uključujući potporu razvoju kapaciteta oružanih snaga BiH i povećanju interoperabilnosti s alijansom. Tijekom razgovora Beširović je istakao važnost potpore NATO stožera u Sarajevu, snaženju institucija BiH, očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti u našoj zemlji.
0: Vijesti.
1: U tom kontekstu istakao je važnost pridruživanja BiH alijansi, te je podsjetio brigadnog generala Jamesa C. Fowlera da je na sastanku predsjedništva BiH sa Sjevernoatlantskim vijećem predložio da se što prije uputi poziv Bosni i Hercegovini za pristupanje NATO-u. Zapovjednik NATO stožera u Sarajevu, brigadni general James C. Fowler, rekao je da NATO stožer u Sarajevu ostaje čvrsto opredjeljen na snaženju partnerstva s Bosnom i Hercegovinom. Također iskazao je opredjeljenost za nastavak jačanja sektora obrane i sigurnosti BiH, te potporu suverenitetu, teritorijalnom integritetu i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Naglasio je da će blisko surađivati s partnerima u našoj zemlji u cilju jačanja oružanih snaga BiH i poboljšanja sposobnosti, te kako bi proširili zajedničku obuku i produbili partnerstvo NATO-a i Bosne i Hercegovine. Istakao je da je važno da oružane snage BiH održe visoke standarde obuke, kao i da očekuje da će i naredna evaluacija bataljunske borbene skupine lahke pješadije oružanih snaga BiH od strane NATO-a biti veoma uspješna, kao što je to bilo i prethodnih godina.
0: Vijesti.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona, kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, održala je danas 135. sjednicu na kojoj je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta usvojena odluka o utvrđivanju visine i načina isplate stipendija za akademsku 2025-26. godinu. Odlukom je utvrđeno da će stipendije biti isplaćene jednokratno u iznosu od 1050 maraka, a nakon provedenog natječaja pravo na stipendiju ostvarilo je ukupno 1131 student. Od tog broja 1001 student, odnosno 101 student koji studira deficitarna zanimanja i koji ima prosjek ocjena najmanje 8,3 ili ekvivalent, ostvario je i pravo na dodatnu novčanu nagradu u istom iznosu. Ukupno je za ovu namjenu iz proračuna ZEDO kantona izdvojeno oko 1.500.000 maraka, a premijer Pivić je istakao da će uz dodatne nagrade za ovu akademsku godinu biti isplaćeno ukupno 1412 stipendija.
0: Vijesti.
1: Pored stipendija koje se dodjeljuju putem Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, vlada ZEDO kantona već godinama osigurava i stipendije iz resora Ministarstva za boračka pitanja namijenjene djeci branitelja. Za akademsku 2025-26. godinu pravo na ovu stipendiju ostvarila su 1331 redovita i redovita samofinancirajuća studenta prvog i drugog ciklusa studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Stipendije se isplaćuju u iznosu od 1100 maraka za brucoše, odnosno 1500 maraka za studente druge i viših godina studija. Na sjednici vlade je na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja usvojeno i 13 zaključaka kojima su odobrena sredstva za pripadnike braniteljske populacije u svrhu stambenog zbrinjavanja u ukupnom iznosu 214.456,5 maraka. Također je donesena odluka o povećanju sredstava za nabavku opreme kantonalnoj upravi civilne zaštite sa 100.000 na 250.000 maraka.
0: Vijesti.
1: Mladić inicijala DH, 21 godina, koji je pao s krova vozila slaveći pobjedu BH reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu, preminuo je od posljedica teških ozljeda. Ovu informacija je potvrđena, mladić je preminuo na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Do nesreće je došlo 25. lipnja, pola sata nakon ponoći kod zgrade radiotelevizije BiH. Kako je ranije priopćeno iz MUP-a kantona Sarajevo, 35 minuta nakon ponoći je DH 2005. godište iz Sarajeva pao s krova putničkog motornog vozila Audi A6 kojim je prije stjecanja prava na upravljanje i podjelovanjem alkohola upravljao AO 2004. godište iz Sarajeva. Kod AO je alkotestiranjem utvrđeno prisustvo od 1,5 promila alkohola u organizmu. U ovoj prometnoj nesreći teške tjelesne ozljede, opasne po život, zadobio je DH koji je nakon ukazane liječničke pomoći na CUM-u UKC-a Sarajevo premješten na kliniku za neurokirurgiju radi daljnjeg liječenja, priopćeno je ranije. Zbog ovog incidenta je ranije uhićen njegov prijatelj Arman Omeragić. Za Omeragića je ranije tužiteljstvo kantona Sarajevo tražilo određivanje pritvora, ali je sud to odbio.
0: Vijesti.
1: Obdukcijom tijela šestogodišnje djevojčice koja je preminula u četvrtak navečer u zeničkom naselju Mokušnice, utvrđeno je da je smrt nastupila prirodnim putem, potvrđeno je iz tužiteljstva Zedo kantona. Glasnogovornik tužiteljstva Zedo kantona Jasmin Čeljo izjavio je da je obdukcija završena sinoć, te da njeni nalazi nisu pokazali bilo kakve tragove nasilja. Obdukcijom je utvrđeno kako je nastupila prirodna smrt uzrokovana prirodnom bolešću. Na unutarnjem i vanjskom dijelu tijela nisu pronađeni nikakvi znakovi koji bi upućivali na nasilnu smrt, kazao je Čeljo. Dženaza će biti danas u 16:55 ispred džamije u Omer Begovači.
0: Vijesti.
1: U petak navečer na planini Rujište pored Mostara izbio je požar pored hotela Snježna kuća. Kako se nezvanično doznaje, požar je prvobitno aktiviran udarom groma prije nekoliko dana, a sada se vatra ponovno rasplamsala. Vatrogasne jedinice su na terenu dok dim ide u smjeru vjetra. Zbog jakog vjetra na lokaciji požara, nekih 35 km na sat, air traktori trenutno ne mogu intervenirati kao što je bio slučaj s prethodnim požarima u Mostaru. U protekla 24 sata u Mostaru su također izbili požari na deponiji Uborak i u industrijskoj zoni na Bišće polju.
0: Vijesti.
1: Kandidat za predsjednika Republike Srpske i lider SDS-a Branko Blanuša oglasio se na svom Facebook profilu gdje je poslao kritiku opoziciji u ovom entitetu. Bez navođenja konkretnih imena, Blanuša je pozvao na relaksaciju tenzija među opozicijskim strankama. Političke razlike su normalne i zdrave, osobne uvrede, podmetanja i neistina nisu. To od vlasti gledamo više od decenije. Građani od opozicije očekuju da bude ozbiljna, očekuju da opozicija ponudi nešto drugačije od korupcije, prevare i kriminala koje nam godinama servira vladajući režim. Ono što sigurno ne očekuju je iznošenje neistina i retorika koja dijeli, vrijeđa i stvara nepotrebne sukobe, napisao je. Blanuša je dalje istakao da su obračuni među političarima na osobnoj osnovi nepotrebni. Osobni obračuni neće oslabiti političke konkurente, već će prije svega oslabiti povjerenje građana u mogućnost promjena i tako dati korumpiranom režimu još par godina prostora da ponižava građane, rekao je predsjednik SDS-a. Na kraju je pozvao svoje kolege na promjenu pristupa. Pozivam sve opozicijske aktere da pokažemo više odgovornosti, međusobnog uvažavanja i političke zrelosti, rekao je Branko Blanuša.
0: Vijesti.
1: Glavni odbor pokreta Sigurna Srpska će sutra u Banja Luci održati sjednicu priopćeno iz ove stranke, a lider PSS-a Draško Stanivuković bi mogao najaviti svoju kandidaturu za predsjednika Republike Srpske. Unutar opozicije u RS-u već nekoliko mjeseci traje sukob oko kandidature za ovu poziciju, bez obzira na opetovane pokušaje da se dođe do dogovora o zajedničkim kandidatima. Stanivuković je formalno bio za dogovor sa svim opozicijskim strankama, ali ne odustaje od toga da bude kandidat, što sugerira svojim izjavama i prijedlozima upućenim SDS-u. Formalno SDS je ponudio partnerstvo koje uključuje zajedničke kandidate za funkcije predsjednika RS-a i člana predsjedništva BiH svim opozicijskim strankama, što su prihvatili PSS i Narodni front. Međutim, SDS je u isto vrijeme podržao da Blanuša bude kandidat za predsjednika RS-a, što su više puta potvrdili odluku predsjedništva stranke.
0: Vijesti.
1: U nastavku iz Splita. U Split je stigao 31 policajac iz 9 država koji će ovog ljeta zajedno s hrvatskim kolegama pomagati turistima na području Splitsko-dalmatinske županije, a to je već 19 godina zaredom da sudjeluju u projektu Sigurna turistička destinacija. Strani će policajci biti raspoređeni u 7 policijskih postaja, radit će odjeveni u odore svojih država, a tek dio njih će imati i naoružanje. Došli su iz Italije, Poljske, Slovačke, Njemačke, Češke, Slovačke, Bosne i Hercegovine, a kraj mjeseca su častići i policajci iz Koreje. Prvi veći zadatak će im biti Ultra Europe Festival, osim što će pomagati stranim turistima, prevenirat će i krivična djela. Osim u Makarskoj strani, policajci će biti raspoređeni u Splitskoj zračnoj luci, Trogiru, postaji pomorske policije, prvoj i drugoj policijskoj postaji u Splitu, te u Omišu. Njihovi državljani su jako sretni i zadovoljni što se ovdje imaju kome obratiti na svom jeziku. Ovaj projekt i njihov angažman je samo potvrda da je Hrvatska sigurna turistička destinacija i njihov boravak dodatno pojačava tu percepciju i osjećaj sigurnosti, kazao je službenik za prevenciju PU Splitsko-dalmatinske Paško Ugrina. Iz Bosne i Hercegovine prvi put je stigla Arnela Katana, pripadnica MUP-a kantona Sarajevo, koja će narednih mjesec dana provesti u policijskoj postaji Makarska. Drago joj što je stigla i otkriva da su državljani BiH oduševljeni kad vide uniformu svoje policije, pa joj prilaze, pitaju je sve što ih zanima i sigurnije se osjećaju. Smještena je u Biokovci i ovo joj je prvi put da je došla u Makarsku.
0: Vijesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump započeo je proslavu 250. godišnjice 4. srpnja patriotskim govorom na Mount Rushmore, veličajući američku kulturu i upozoravajući na ponovni porast komunističke prijetnje. Uz granitna lica četvorice svojih prethodnika, gospodin Trump je sinoć rekao da je američki identitet napadnut od strane komunističkih ideala, ciljajući na ono što je nazvao radikalima i ekstremistima koji napadaju američku povijest. Sad postoji ponovni porast komunističke prijetnje u našoj zemlji, uključujući i od novopridošlica u našoj zemlji, koje prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i našem velikom uspjehu. Možete biti komunista ili možete biti patriota, ne možete biti oboje, rekao je Trump. Ne morate biti rođeni ovdje, ali morate voljeti ono što smo izgradili, morate voljeti našu zemlju, rekao je Trump okupljenima u Južnoj Dakoti. Dok ulazimo u našu 250. godišnjicu, nevjerojatnu prekrasnu godinu, nikad ne smijemo zaboraviti. Nema američke slobode bez američke kulture i nema osnivanja Amerike bez američkog naroda, rekao je Trump, prenosi CBS. Opisujući američku kulturu, Trump je rekao, Amerikanci vole slobodu. Cijenimo neovisnost i znamo da smo nasljednici najljepše zemlje, najuzbudljivije priče i najdragocijenijeg nasljeđa nad kojim je sunce ikad sjalo u Americi. Ne treba nam ničija dozvola da kažemo što mislimo i da živimo kako nam je volja, da se klanjamo kako želimo ili da držimo i nosimo oružje.
0: Vijesti.
1: Sport. Nakon završetka jutrošnjeg duela Kolumbije i Gane poznati su svi parovi osmine finala svjetskog prvenstva. U osmini finala će sudjelovati 7 europskih, 4 južnoameričke, 3 sjevernoameričke i 2 afričke reprezentacije. Dueli ove faze počinju već večeras utakmicom jednog od domaćina turnira Kanade protiv Maroka. Sasvim sigurno najzvučniji duel osmine finala će biti ona između Portugala i Španjolske, koji će biti odigran u ponedjeljak u prime time terminu po našem vremenu, s obzirom na to da počinje u 21 sat. Osmina finala će se igrati ukupno 4 dana, a sve parove četvrt finala ćemo doznati utorak navečer. Parovi osmine finala su danas Kanada-Maroko u 19 sati i Paragvaj-Francuska u 23 sata. Sutra 5.7. Brazil-Norveška, ponedjeljak 6.7. Meksiko-Engleska u 2 sata i Portugal-Španjolska u 21 sat. I utorak 7.7. Sjedinjene države u 2 sata, Sjedinjene države Belgija u 2 sata, Argentina-Egipat u 18 sati i Švicarska-Kolumbija u 22 sata.
0: Vijesti.
1: Kako sam već rekla, večeras će biti odigrane prve utakmice osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva koje se ove godine igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Nakon što smo protekle noći dobili sve sudionike ove faze natjecanja, večeras nas očekuju i prva dva susreta. Prvi na terenu 19 sati će nogometaši Kanade i Maroka. Kanada je preko skupine B u kojoj se natjecala i reprezentacija BiH i gdje je zauzela drugo mjesto te pobjedom nad Južnom Afrikom 1-0 u 16. finala stigla do ove faze natjecanja. stanja. Maroko je s druge strane osvojio drugo mjesto u skupini C, te je u 16. finala napravio pravu senzaciju tako što je nakon penala eliminirao Nizozemsku. Kako je Kanada jedan od domaćina, imat će ogroman motiv da ode u narednu fazu natjecanja, iako se ovaj susret igra u Houstonu, dok će Maroko htjeti nastaviti svoju bajku koja je počela još u Kataru 2022. godine i ostvari još jedan veliki rezultat.
0: Vijesti.
1: U drugoj utakmici koja se igra od 23 sata u Filadelfiji, snage će odmjeriti reprezentacije Paragvaja i Francuske. Paragvaj je kao drugoplasirani u skupini D ostvario plasman u 16. finala gdje su napravili najveću senzaciju eliminiravši četverostrukog prvaka svijeta Njemačku nakon izvođenja penala, te će tražiti novu senzaciju protiv trikolora. Francuska se s druge strane suvereno prošetala kroz skupinu I s tri pobjede u tri utakmice, a u 16. finala je bez većih problema svladala Švedsku rezultatom 3-0, te potvrdila status jednog od najvećih favorita za osvajanje mundijala. Utakmice u izravnom TV prijenosu možete pratiti na Arena Sport 1 kanalu.
0: Vrijeme do kraja dana.
1: Sunčano uz malu domjenu.

0: bez većih problema svladala Švedsku rezultatom 3-0 te potvrdila status jednog od najvećih favorita za osvajanje mundijala. Utakmica u izravnom TV prijenosu možete pratiti na Arena Sport 1 kanalu.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Sunčano uz malu domjelju.

Slušamo nove fosile i ključ je ispod otjerača, a ključ je i u brojevima 063-339-600 i 032-849-050 na koje nas možete zvati i slati vaše glazbene želje, poruke, pozdrave u emisiji Dobri stari radio, Radio Bobovca. Pa čekamo vas, a dok se vi ne javite, slušamo magazini Dva zrna grožđa.

I prvu poruku koja je stigla na naš broj 063 39 600. Veliki pozdrav baki i didi na kopalištima i baki i didi u, odnosno baki na kopalištima i baki i didi u Krčevinama od unuka s tatom i mamom. Veliki pozdrav Radio Bobovcu, može li glazbena od Mileta Delije Oras. Pozdrav vama iz Dubrovnika, navodi se na kraju ove poruke. Glazbenu želju ispunjavamo uz srdačne pozdrave obitelji Dusper u Dubrovnik.

Pristigla nam je još jedna vaša poruka. Naša draga slušateljica Berta iz Duboštice javila se i piše: dobar dan našem dragom radiju Bobovac Varaši, dragom uredništvu, najboljim Danijel Ivanu, hvala lijepo, pozdravim vama. Pozdravila bih svoju djecu koji su trenutno kod nas, pozdravila bih Jozefinu Marošević i Angelu Dodik, Janju Jonzeljić, Katarinu Lovrenović, ako može muzička za moje dame, Rastanci s djecom. Tako nam piše gospođa Berta, a mi glazbenu želju ispunjavamo. Uživajte.

Ovo je bila i posljednja vaša glazbena želja u današnjem izdanju emisije Dobri stari radio. Do 14 sati dijeli nas 2,5 minute. Hvala svima na javljanju, na vašim porukama, pozdravima. Želim vam svima ugodan ostatak ove sunčane i lijepe subote. Do novog slušanja u iduću subotu.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

This is real.

simetria. Disciplina, disciplina, disciplina, disciplina.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za građe.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Možda se ne sjećam više što je bilo kako piše na tom dlanu sudbine. Da otiše ima tiše kao dvije kapi kiše, naša tijela govore. Jer ja ne mogu ti reći kako sanjati, jer ti ne znaš koje riječi od ove noći sakriti.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac ili džar, put rijeka livada, gdje te feričim.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

više da te brine, što nismo blizu, nismo tim. Sve će na svoje jednom dođi, vjeruj mi.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.